ipenija ti won koju ero ba awon eyan se wo po da o ere ajepa ni o ara ajere ajepa o nkan bayi ni a n koju lo fi dabi pe afefe oni gorodomu o gbe peliju ti lepo awon lepo ti owo won na de wa uniform ki la won ipenija titi won na to fi so pe ti o fi ri be 07063161963 ni oju opo yen elo e ti wa lori afefe o eku iyaleta elo e ri lo e tun wa pe